La bueno me. Ya fefere, ya fefere, la signe pe ma glona mila. Ya fefere, la signe pe ma glona mi. Ya fefere, la signe pe ma glona.